הסוס המתוך דורך. Fotografias recortadas em jornais de folhas.